ان جو دیکھ لو اس شرندگا ندی تک نوں توجہ شوں ارا بے آخرین خبر آئیے ہندو جہان جل مین مائی میں بوئندے محمود عالم ملک خلاصہ یہ اخبار نخود وزیر ہند نریندر مودی میگوید کہ دیگر گونی روسائی و خود اتقائی دوران نشانگر پیش رفت ہند است. اہمیت خدمات اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و تغییر مثبت را مشخص می سازد. دہلی نو نگرانی را برسر حملات فضائی اندے بر حمل و نقل بازرگانی و دریا ناوردان در خلیج در دریائی سرخ و دریائی سیاہ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابرادمی نمایت میگوید حملہ دیگر رویداد ہائیے اس سے سنائی نیسن. افریقائی جنوبی و برازیل حملہ تیرورسی یہ پہل گامرہ در دوران جلسائی آئی بی ایس اے بر سربازان اونگا بے باد انتقاد می گیرد از عدم تساہل در قبال تیرورزم تائید می کنند. وزیر امور خارجہ ہند ایس جے شنکر خاصار مذاکرات مبتنی بر متن برائی تامین اصلاحات سود مند سازمان ملل متحد می گردد. انہائرا کے مخالف تغیران بے باد انتقاد می گیرد. ایران نقشہ راہی را برائی خاتمہ درگیری با ایالات متحدہ امریکہ و بازگشائی مجدد تنگہ ہرمز در طول 7 روز پیشنہاد می کند. ادھر بازی ہائی آسیائی در جاپون جفت ہند کمل جیت و سروچی سنگھ در تیم آمیختہ دا متری رویدہ دے تپانچہ عبادی میدال طلائی را نصیب خود می سازد. تعداد روی امرفتہ میدال ہا با دو میدال طلائی 9 میدال نغرئی و 12 میدال برانزی بے 23 میدال می رسد. و انس مشروع اخبار نخود وزیر ہند نریندر مودی گفتے است کہ تقریباً 12 سال گزشتے شیکاف درمیان شہر ہاں وہ دہکت آدارین بطور قابل ملاحظے خواہش یافتے است. وہ بہبو دی قابل توجہ را در زیر بنائیے روستائی مشخصات و اشارے کرد کہ زنان در سراسر کشور بطور فضائندے خود کیفا و از نظر اقتصادی توانمند شدے ہیں. مودی این ادارات را دیرو در دوران یک تعامل مجازی با مسافران خدمت گزار کے از وارانسی بے وادنگر تحت سیوا سنکلپ ابھیان سفر می کردن و روی اہمیت خدمات اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و تغییر مثبت تاکید واری دا ورد. وہ گفت ہند توسعہ یافتے تنہا می توانت با سہم و مشارکت حرکت قابل تحقق است. مودی مشخصات کے بعد ناگر بے او ارزش دادے است کہ زندگی اورا شکل داد در حالی کے کاشی رنگھائی لامحدود خدمات را بیان ارزش افزود. وہ اظہار خرسندی نمود کے مردوم جوان نیز سفر مذکور رابع رنگ ہائی مختلف سروس غنیمی سزا

در دوران تعامل این مسافرین تجربیاتشان را با نخست وزیر به اشتراک گذاشتند. مودی همچنین از مسافرین جدا خواست یک دفتر روزانه را نگه دارند و تجربیاتشان را در دوران این سفر ثبت کنند. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جے شنکر دیروز نگرانی هایی را بر سر حملات مقرر بر حمل و نقل بازرگانی و دریا نوردان در خلیج، دریای سرخ و دریای سیاه ابراز داشت و گفت که حملات دیگر رویدادهای استثنایی نیستند. دکتر جے شنکر به یک جلسه افتتاحی گروه دوستان مربوط به امنیت و تحفظ کشتی رانی و دریا نوردان در دوران 81 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خطاب می کرد. وزیر امور خارجه یک ابتکار تازه مشترک هند و لیبریا را برای جلب توجه بزرگتری به امنیت و تحفظ کشتی ها و دریا نوردان اعلام کرد. او گفت که هند یک منبع بزرگ دریا نوردان و لیبریا و بزرگترین رجستری کشتی رانی جهان برای تحقیق امنیت و تحفظ دریایی دست به دست یک دیگر دادن. هدف ابتکار تاسیس یک چارچوب مشاورتی به واسطه افزایش امنیت دریایی است و این امر را تامین می کند که زی نفان مهم دارای یک سیدای بزرگتری در مباحثات مربوط به بق می باشند. به خاطر نشان ساخت که حمله اخیر کشتی فلیبر انتیگوا و باربودا ام وی کیپ داو در خلیج عمان کے یک ملوان ہندرا کشتے بجا گذاشت. دکتر جے شنکر ہمچنین دربارہ قضیہ تانکر نفت دارائی پرچم پنامی اہل گالا تذکر داد کے در تنگے ہرمز مرید حملے قرار گرفت و منجر میں مفقود گزارشی یا خدم گردید. وزیر امور خارجہ ہند دکتر ایس جے شنکر ہمراہ با وزیر خارجہ افریقہ رونالد لامولا و وزیر خارجہ برازیل مانورو ویرا با شدت تمام حملہ تیررسی پہلگام را مورد تقبی قرار دادے ہند و از تعهد تحمل صفر برائی تیررزم تصدیق و تائید کردن. سہ وزیر تحت فورم مذاکرات ہند برازیل افریقائی ابسا در نیویارک در کنار اونگا تشکیل جلسے دادن و برتاہود چان کے بے منشور سازمان ملل متحد قانون بین المللی و یک سسٹم کثیر الجانبی یہ محکم تری تاکید نمودے. تیہ ایک بیانیہ مشترک وزیران خواستار اصلاحات دامن دار شورای امنیت سازمان ملل متحد گردیده تا ان را دیموکراتیک نمائندگی باس تابنده و همزمان تر سازن. وزیران ابسا برسر تاثیر درگیری های جانی برای بر جنوب جانی به خصوص از طریق انرژی و ناامنی غذا تورم و فشار مالی اظهار نگرانی نمودن. وزیر امور خارجہ ہند دکتر ایس جے شنکر گفتے ہیں کہ اصلاحات سودمند سازمان ملل متحد نیاز مند مذاکرات مبتنی بر متن مباشد و حجدار داد کے مذاکرات بدون یک متن تنہا بے میزان خریدن زمان و ایجاد تاخیر در جریان است و بیان داشت کے دست پاچگی فضائندہ جہانی برسر تغییرات ساختاری تاخیر شده در سازمان ملل متحد نشان می دهد که مخالفین اصلاحات محض از سازمان هایی به جای حمایت ازان سوی استفاده می کنند. دکتر جے شنکر در یک اجلاس وزارتی موسوم به گوسفتیها و باروہا ساختن پلہا برائی یک جہان روب تغیر در کنار 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک سخن میران. دکتر جے شنکر از آغاز اصلاحات ساختاری

سازمان ملل متحد دفاع کرد و گفت که تقاضا از یک آرزو برای تحکیم سازمان بجائی مخاصمت در جهت آن سرچشمه می گیرد. او گفت یک احساس فضاینده وجود دارد که سازمان ملل متحد باید تغییر پائی و بے نحوی بہتر حقائق جہان نے امرا منعقی سازد. دکتور جے شنکر ہمچنین ایدائی را مسترسا کے اصلاحات سازمان ملل متحد میتوان از اتفاق عرب دست آمد. وزیر امور خارجہ ہمچنین گفت کہ یک آمادگی بزرگ تری بین کشور ہائی جنوب جہانی وجود دارد کے راجے بے این مسئلے باہم کارا کوشش نوائید. وہ گفت کشور ہا بطور فضائندے متمائل بے یک دیگر وہ کارا کوشش باہمی می بشن. این رویداد شاہد مشارکت شخصیت ہے یہ برجستہ بین المللی از جملے وزیران خارجہ یہ جمائیکا سورینام و غانا گردید. اظہارات دکتور جے شنکر ہنگامی بے ملامت ہے کہ دبیر کل سازمان ملل متحد اینٹونیو گوتریش خاصار اصلاحات شورای امنیت گردید و گفت کہ این باید بطور بہتر جہان امروز را منعقد سازد و مشروعیت بزرگتری را برای حل و فصل نمودن چالشای جغرافیایی موجود داشته باشد. دہلی نو اصلاح نمود کے شورای 15 عضوی کے در سال 1945 بے وجود آمدے بطور کافی حقائق جغرافیایی ہم زمان را منعقد نمی سازد. ایران یک نقشہ راہ 7 روزہ را پیشنہاد کر دیا اس کے ہدفیان از خاتمہ دادن درگیری با ایالات متحدہ امریکہ می بشد. بغرار گزارشات رسانے ہا وزیر خارجہ عباس عراقچی طرح در برابر نگہداری برابر گزارش گران در نیویارک شرح داد. این پیشنہادی جویائی اجرائی شرائط یادداشت تفاہم میں موافقہ شدہ بین واشنگٹن و تہران در جوین مباشد کے شامل یک متارکہ مخاصمت ہا و باز گشائی تنگہ حرمود مباشد. پیشنہادی ایران کے بغرار گزارش از طریق میانجی گران در اوائل ہفتہ جاری بے واشنگٹن ارسال شدہ از امریکہ خاص شرائط ویجے را در ظرف 7 روز برائی آغاز مجدد مذاکرات آتش بس و خاتمہ بن بس در راہ تنگ تامین نمائید. در بازی ہائی آسیائی جفت کمل جیت و سروچی سنگھ از ہند دھرتی میں مشترک رویداد تپانچہ ہوائی دامتری در آئی جی ناگویا دھیرو در جاپون مدال طلائی را نصیب خود ساخت. دوندہ استقامت گرویر سنگھ در رویداد مسابقی 10,000 متری دربازی ہا مدال نقرئی را آزان خود ساخت. ورزشکار بارنیکا ایلونگوان در پریش با نیزہ زبان مدال برانزی را بے دست آورد. نائب رئیس جمہور و نخست وزیر بے برندگان مدال تبریک گفتیان. تعداد روئی ہم رفتہ مدال آئیے ہند بے 200 سے رسید ہے کے مشتمل بر 2 مدال طلائی 9 مدال نقرئی و 12 مدال برانزی می باشند. پایان بخش اخبار از رادیو دہلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

تفسیر رو میر گرد هند و افریقا در مورد شست و شو به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی شست و شوی هند در نهمین جنگ جهانی دوم 2026 برگزار شد. متن بخش خدمات خارجی آغاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی آب و فاضلاب هند که در نهمین هفته بین‌المللی آب هند IIWW 2026 برگزار شده، وزارت آب و آشامیدنی و فاضلات DDWS، وزارت جل شکتی دولت هند روز پنجشنبه میزگردی ستیہ بالا در هند و افریقا در مورد آب فاضلاب و بهداشت واش در دہلی نو تشکیل داد تا در مورد چالش های مشترک آب و فاضل آب بحث و گفتگو کرد و فرصت های همکاری اندرا بررسی کند. این میز گرد سفرا و نمائندگان 22 کشور افریقائی، مقامات ارشد دولت هند، شرکای توسعه سازمان های بین المللی را گرد هم آورد. دانشجویان مهندسی وابسته به AICTE از منطقه پایتخت ملی برای مشاهده مباحث فراخوانده شد. اشوک کے مینا دبیر DDWS با اشاره به زمین سازی تاکید کرد که تجربه هند در زمین آب و فاضلاب روستایی فراتر از زیر ساخت های فیزیکی و اساسا در مورد سلامت عمومی، کرامت، توانمند سازی زنان و مالکیت جامعه تاکید کرد. تعهد سیاسی قوی و مالکیت نهادی محلی در پیشرفت هند تحت ماموریت جل جیون JJM و ماموریت سواج بھارت گرامین SBMG نقش

0: ای مهواری داشتیا او با اشاره به چارچوب حکومتداری غیر متمرکز اتخاذ شده در این بر نقش حیاتی گرم پنچایت ها و کمیتهای آب و فاضلہ به روسائی در برنامه ریزی بهره برداری نظارت و پایداری خدمات روسائی تاکید کرد. مینا همچنین تاکید کرد که بیش از 2.47 میلیون زن در زمینه استفاده از کیتهای آزمایش میدانی برای نظارت بر کیفیت آب آموزش دیدین و اینم زنان را به مشارکت کنندگان فعال در مدیریت آب محلی تبدیل کرده است. او همچنین به تاثیر دیگر گون کننده ی سوچ بھارت میشن گرامین اشاره کرد که از طریق تغییر رفتار رهبری محلی و مشارکت جامع بهداشت را به یک جنبش مردمی در سراسر کشور تبدیل کرد. او با تاکید بر اهمیت پایداری 5 درس کلیدی از تجربه هند را تصریح کرد. رهبری سیاسی قوی، دولت های محلی توانمند، سرمایه گذاری روی مردم در کنار زیر ساخت های برنامه ریزی برای بهره برداری و نگهداری از ابتدا و استفاده از سیستم های دیجیتال ساده و سازگار برای پاسخگویی و ارائه خدمات. وزیر دیدی دبلیو ایس گفت که هند مفتخر است که در سے عملیاتی روی کردهای دیجیتال و تجربیات خود در زمینه یہ حکومت داری اجتماعی را به اشتراک بگذارد، در حالی که از نو آوری ها و تجربیات نو ظهور در سراسر افریقا می آموزد. هدف از این مشورت یادگیری از یک دیگر و تقویت روی کردهایی می باشد که می توانند و خدمات تاباوری را برای جوامع ارائه دهند. چنین همکاری می تواند به طور معنادار در دستیابی به هدف ششم توسعه پایدار نقش داشته باشد. خانم ایشوریا سنگھ دبیر مشترک و مدیر ماموریت سوچ بھارت مشن گرامین ضمن ارائه سفر ہند در زمینه بهداشت بر چگونگی تبدیل بهداشت به یک جنبش مردمی توسط این ماموریت از طریق مشارکت بی سابقه جامعه و تغییر رفتار تاکی کرد. وی خاطر نشان کرد که از سال 2014 بیش از 120 میلیون توالت خانگی ساخته شده است که به هند کمک می کند تا به پوشش بهداشت جهانی دستیابد و زودتر از موعد به هدف 6.2 از اهداف توسعه پایدار دستیابد. نمایندگان از بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی دبلیو ایچ او، یونیسف، سازمان بهداشت و آب برای همه ایس دبلیو ای، بیساگ این، تجربیات بین المللی، نو آوری ها و بهترین شیوی ها را در ارائه خدمات واش به اشتراک گذاشتند. بحثا بر نقش فر آینده فناوری های دیجیتال، ابراز های جغرافیایی، نهاد های اجتماعی، نظارت بر کیفیت آب، تاب آوری اقلیمی و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در تقویت سیستم های آب و فاضلاب تاکید کردند. شرکت کنندگان همچنین بر اهمیت مشارکت بین دولت هند، همچنین بر اهمیت مشارکت بین دولت های جوامع، سازمان های توسعه و نهاد های فناوری برای دستیابی به نتائج پایدار واش تاکید کرد. شیوالا نایک مودے دبیر اضافی وزارت امور خارجی در سخنرانی در گرد همایی بر مشارکت توسعه دیرینه هند با کشورهای افریقایی تاکید کرد و تعهد این کشور را به حمایت از افریقا از طریق توسعه زیر ساختهای ظرفیت سازی نهادی و تبادل دانش مجددن تایید نمود و با یادآوری پیوندهای تاریخی و تمدنی بین هند و افریقا بر اهمیت های همکاری به عنوان شرکای کشورهای جنوب جهانی برای رسیدگی به چالش های مشترک توسعه تاکید کرد. این میزگرد با تعمیق همکاری هند و افریقا طریق تعامل پایدار، یادگیری متقابل و مشارکت های علمی به پایان رسید. مباحث مطرح شده اهمیت همکاری جنوب جنوب در تسریع پیشرفت به سوی آب سالم، بهداشت آبرومند و خدمات آب و فاضلاب مقاوم در برابر آب و هوا برای همه مجدداً تایید کرد.
1: تفسیر روز را شنیدید و این از گفتار امروز.
2: فلسفه هندی دا شعر سهراب سپهری. سهراب سپهری یکی از معدود شاعرانی است که دستگاه خط فکری خاص خود را دارد. به همین سبب برای فهمیدن شعر سپهری با

کلید آن ساختمان آشنایی داشتن لازم است. اگرچه این شاعر بدعت گذار یک جهان بینی خاصی دارد، ولی وی مانند برخی از شاعران بزرگ در همه آثار خود طرز بکر و نگریش خاص را مطرح کرده است. سیمای امتیازی فلسفه سپهری یکی سازی فلسفه های گوناگونی است و همواره خواندن و اندیشیدن وفادار بود. ساعتها با مطالعه و اندیشیدن می پرداخت و فلسفه و عرفان با این دو موضوع عشق وافری داشت. او با آشنایی عمیق با زبانهای فرانسوی و انگلیسی و تا حدی ژاپنی این امکان را داشت که حوزه‌هایش را گسترش بدهد. سپهری البته با دید عرفانی و فلسفی به جهان نگریست و برای افزایش آگاهی خود پیوسته مشغول بود و شاید بتوانم بگویم که در زمین فلسفه و ادیان تاریخ طبق کریم امامی که از دوستان وی میگوید که از کتاب خوانده ترین آدم هایی بود که شخصا می شناختم. در ابتدا به فارسی و فرانسوی کس نمیتوان بدون آشنایی با افکار و اصطلاحات مذکور آثار ویرا شرح بدهد. در اشعار مجموعه بادی یعنی صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، دستگاه فکر و فلسفهش دیده می شود که از تار و پودهای مختلف بافته شده است و آن به طور اجمالی میشه در سه بخش تقسیم کرد: اول فلسفه ایرانی، دوم فلسفه هندی، سوم فلسفه غربی. فلسفه هندی که اینجا مطرح شده، سپهری در شعر خود وقتی که نگاه جدیدی به هستی و انسان و زندگی می اندازد، در شعرش نیز شور و فرزانگی و ایمان عارفان قدیم ایران و زبان و آهنگ و تنین شعرهای صوفیان پارسی مانند غزلیات مولانا را می توان سراغ کرد. همونطور نگاه و صدای فلسفه بزرگان هند مخصوصاً بودا از شعرش می تراود، چنان که حسامی یکی از منتقدان ایرانی و فارسی می گوید که ساده ترین حقایق را ساده می توانست در یک جمع بزرگ ساکت بنشیند. اصلا سکوت با او بود، بخشی از وجودش بود، انگار در رود درون خود غرق بود. آرامش یک کاهن بودایی را داشت و در عین حال می دیدی که بودایش و رنجهای زندگی را تحمل می کند مثل بودا. به همین دلیل در اشعارش مفاهیم و معانی این گونه یا نزدیکتر از آن که در اساطیر و ادبیات و ادیان هند ذکر شده است به نظر می آید. اگرچه در شعر سپهری نباید همیشه تاثیر پذیری مستقیم یا غیر مستقیم این نوع را جستجو کرد، اما گاهی از اشعارش آگاهی عمیق فلسفه های هندی حکایت می شود، مخصوصا در مجموعه های مانند شرگندو، آوار آفتاب یا صدای پایاب به فراوان این گونه چیزها دیده می شود. همون سالهایی بود که او به تازه مسافرت کشورهای شرق زمین به شمول ژاپن و هند کرده بود و از گهواره های فلسفه و فکر تاثیرات زیادی گرفته بود. در شعر که به عنوان ساده رنگ سروده می گوید: منو دا می خانم گاهی نیز، طرح می ریزم سنگی، مرغی، ابری و به جای دیگر. می گوید در بنارس سر هر کوچه چراغ ابدی روشن بود. میان شهرهای مقدس هندوان بنارس خیلی مشهور است. این شهر که بر ساحل آب گنگ مقدس واقع است، نزد برهمنان مقامی والا می دارد و آنجا هر سال میلیون ها نفر از هندوان به زیارت می آیند و نیز برای بودایان و پیروان دین جین و اسلام هم مقدس است. بسیاری از آنها و پیروان دین هندوان سناتن این شهر مجاور و در این شهر مجاور گوشه نشین می شوند تا پس از مرگ آنجا به نظر آتش بشوند.
پس باید گفت که در هر

0: گوش ہے بنارس، ادیان و مذاہب گوناگون حیات خود ادامه می دهد. حزین اللهی جی می گوید از بنارس نروم، معبد عام است اینجا، هر برهمن بچه لکشمن و رام است اینجا. و سپهری در شعر مسافر می گوید من مفسر گنجشک های در ره گنگم و گوشوار عرفان نشان تبت را، برای گوش به آذین دختران بنارس کنار جاده سرناز شرح داده ام. به دوش من بگذار ای سرود صبح وداها، تمام وزن تراوت را که من دوچار گرمی گفتارم. طوری که هندوان در آب گنگ مقدس که از کنار شهرهای بنارس و الہ آباد می گذرد شستسو می کنند، همون طور گنجشک هم در آب تن می شوید. از این رو گنجشک اینجا به چند اعتبار رمز هندویی است. صدای گنجشک ریز و تند و نامفهوم مثل صدای هندوان به وقت شستشو می شود، اما شاعر ادعا دارد که می تواند اعمال عینی هندوان را تفسیر بکند، که این شستشو برای محو کردن غبار عادات است و سرنات اسم جاده ای است که بودا از آن به سوی بنارس رفت و زیر درخت انجیر معبد نشست و همین جا است که اشراق عظیم بر او تابید و چهارمین حقیقت جاودانی را کشف کرد. سپهری پس از مجموعه شعرش مرگ رنگ توجه بیشتری به فلسفه های هندی گذاشت و ذهن خود را از قید و بندهای اجتماعی رهانید و پیوندهای خود را با پیرامون قطع کرد و اکنون استعاره های از توجه به مردمانی که همزمان او بودند و جامعی که در آن او خوش زندگی می کرد و دنیایی که در خشم و شکاوت و زیستی غوطه می خورد در شعرهایش به نظر می رسد، بلکه تمام نگاهش را معطوف به دنیای درون و پیوسته به اندیشه شخصی می کند. سپهری خود از شرق است، اما نگاهش و روحش به شرق دور توجه می کند و این راستین انتخاب اس که تادم حیات به ان علاقه من مانده بود. آنچه که پس از سیر اندیشه سپهری در مجموعه زندگی خوابها استنباط می شود این است که باید این شرق را بیشتر در جذبه و جذبه های آینه بودا منحصر و جستجو کرد و می گوید در تابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد، مغرب جان می کند می میرد. کامیار عابدی که یکی از منتقدان معروف سهراب سپهری است، وجوهات و علل و علاق مندی سپهری به هند که خواستگاه بوده است مطرح می کند و می گوید شاعر هشت کتاب شخصیت درونگرایی داشت و این خصیصه در پناه بردن به میانی و جلوه های گوناگون آینه بوده حفظ می شود. گذشته از این شاعر با همین ویزگی به دنبال یک کار کردهای حج و آمیز و تغییر کننده و نادرست فرهنگ و آینهای غربی کمک می کند. نگاه شاعر بدین ترتیب از زندگی اجتماعی و حتی فردی خیش به عنوان یک فرد ایرانی در دهه 30 و 50 به فلسفه و اندیشه های هندی تغییرات یافت. روشن است که چنین تفکر و اندیشگی و نیز پاسخ پرشش های مثلا وجود و خواستگاه کائنات و انسان به خصوص به فلسفه های هندی بیان می شود و برخلاف فلسفه غربی در این باره ساکت نیست. تفکر هندی به این پرسش که چرا اصولا فلسفه ای باعث شد پاسخ می دهد، چون کرما یعنی زایش دوباره هست، کرما وجود دارد از این رو که جهل و غفلت هست. چون درد موجود است پس درد هم نقطه آخر این تسلسل است و هم نقطه آغاز چنین جریان معکوس. همه چیز درد است و همه چیز گذر است. متشکر.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه اسپاتلایت را به سمعتان می رسانیم.

0: برنامه اثبات لایت را شنیدید.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: 这位年轻的学生在脑子里。اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را که از فیلم عزت انتخاب شده به سمعتان می رسانیم. خواننده محمد رفیق.

شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به یک گفتار تحت عنوان شری ناراین گرو سوامی، یک صوفی فیلسوف و مصلح اجتماعی عظیم هند. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. شری ناراین گرو سوامی در تاریخ 28 اوت سال 1855 میلادی در وایال وارام ویدو واقع در چمپا زانتی، یک دهکده نزدیک به تریوندروم ایالت کرالای هند، در خانواده ایجاوا در دوره چشم به جهان گشوده، هنگامی که جوامع عقب مانده مانند ایجاواها دوچار عدم عدالت اجتماعی در جامعه مبنی بر طبقه بندی تبعیض در ایالت کرالا بوده، ناراین گرو از یک نهضت اصلاحی در این ایالت رهبری نمود و علیه سیستم مبنی بر طبقه بندی تبعیض آمیز دست به قیام زد و برای ترویج و گسترش ارزش های جدید آزادی در روحانیت و مساوات اجتماعی کار کرده که منتج به دیگرگونی جامعه کرالا گردید. ناراین گرو به عنوان یک صوفی فیلسوف و مصلح اجتماعی شهرت فراوان دارد. او حکمت و دانش ودایی را فرا گرفته و یک شاعر با کمال و طرفدار فلسفه عدم خشونت بوده. او برای از بین بردن بدی های اجتماعی کار شایانی را انجام داد. او یک محرک استوار ساختن اساسی برای اصلاح اجتماعی در ایالت کرالا و یکی از موفق ترین مصلحان اجتماعی به خاطر قیام علیه سیستم تبعیض طبقه‌ای در هند بوده. او یک راه نجات اجتماعی محرومین را به جامعه هندی نشان داد. ناراین گرو نیاز ارتقای روحانی و بهبودی اجتماعی طبقات عقب مانده را از طریق بناسازی معابد و مؤسسات تحصیلاتی تحت فشار گذاشت. او در این نحوه عمل اصلاحات اجتماعی همه توهمات و سیستم چهار ورنا یعنی چهار طبقه سنتی مذهب هندو را به کنار گذاشت. او دارای ذهن پور از کنجکاوی و علاقمندی بوده و تا سن 21 سالگی به کما پیلی رمن پیلای آسن، یک دانشمند معروف در دهکده کارونا گاپلی به فاصله 50 میل از منزلش برای فرا گرفتن تحصیلات فرستاده شد. استاد ناراین گرو درس زبان سانسکریت، شاعری، نقد ادبی و بلاغت منطقی را به او داد. او در آنجا وداها و اوپنیشدها را نیز مورد مطالعه قرار داده و کار درس و تدریس را در یک مدرسه نزدیک به منزلش آغاز نموده. او بنا به حصول علم و دانش در جامعه مورد احترام قرار گرفته و معروف به نانو آسان گردید. نانو آسان بعد از درگذشت پدر و همسرش زندگی یک راهب را زیست و به عنوان پاریو راجکا یعنی یک راهب جویای حقیقت در آمده. او در همون زمان با کنجن پلی آشنایی یافته که از فلسفه و اشتیاق و علاقمندی نادو آسان به یوگا قدردانی نمود. این استاد ناراین گرو او را به تیکاتو ایابو یک یوگی هاتا معرفی نمود. نانو آسن تحت رهنمایی هاتا یوگی درس آسنهای مختلف یوگا از جمله هاتا یوگا را فرا گرفته. این تعلیمات که این گروه از استادان خود یاد گرفته بود فلسفه و زندگانی بعدی او را تحت تاثیر گذاشت. نانو آسن به جنگل‌های کوهستانی ماروت و مالا سفر نموده، در جایی که او زندگی سرسخت یک راهب دنیا را از طریق مراقبه و یوگا بسر برده. این دوره زندگانیش 8 سال طول کشیده. ناراین گرو بعد از تلاش 30 سال روشن فکری را به دست آورد. اثر معروف ناراین گرو به نام آتمو پردیسا ساتا کام می باشد که مشتمل بر 100 بیت معرفیش به زبان ملیالم است که نشانگر

0: اظهارات شاعرانه و فلسفه اوست. نارائن گرو در سال 1913 میلادی یک آشرم را در آلووا تاسیس نمود که موسوم به ادویتا آشرم گردید. این یک رویداد مهم در زندگی او بود. این آشرم نارائن گرو وقف به فلسفه اوم سهودریام سرواترا یعنی همه انسان ها در نگاه خدای متعال مساوی اند می باشد. در اینجا این نیز قابل ذکر است که یک کنفرانس اخوت جهانی در آلووا برگزار شده و بار دیگر یک کنفرانس همه مذاهب در اونجا در سال 1924 میلادی برگزار گردید. نارائن گرو برهما ویدیالیام یعنی مطالعه مقایسه عقاید مختلف مذهبی را تحت فشار گذاشت. یک مؤسسه به نام نارائن گروکولم در ناحیه کوهستانی نیلگیری در ایالت تامیل نادو توسط بودها نندا سوامیکال تاسیس یافته و بعداً به گرو نتراجن تحویل داده شد. او در سال 1928 میلادی بنگاه خیریه شری نارائن دھرم سنگم مؤسسه سیواگیری در وارکولا یک سلسله معنوی صوفیان و راهبان را تاسیس نمود. گرو نارائن توسط میلیون ها نفر در هند و خارج از این کشور به عنوان یک پیامبر صلح، عدالت، نور و امیدواری برای محرومین و ستم دیدگان در پرتو تعلیمات و اصول زندگیش مورد پرستش قرار گرفت. ماموریت این بنگاه خیریه به ترویج و گسترش فلسفه یک طبقه، یک دین و یک خدا برای انسان همراه با خدمت بشریت آنطوری که او تصور میکرد پرداخت. مهاتما گاندی در سال 1925 میلادی در دوران وایکوم ستیاگراه از آشرم سیواگیری در وارکولا واقع در ایالت کرالا بازدید کرد و در طول اقامتش در اونجا با شری نارائن گرو ملاقات نمود.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی مغل اعظم را به سمعتان می رسانیم، خواننده لتا منگیشکر.

میرسانیم. گوینده محمود عالم ملک. وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر دی روز نگرانی ہائرہ برسر حملات مقرر بر حمل و نقل بازرگانی و دریا نوردان در خلیج دریائی سرخ و دریائی سیاہ ابرازداشت و گفت کے حملات دیگر رویدادهای استثنائی نیستند. دکتر جے شنکر بے یک جلسہ افتتاحی گروہ دوستان مربوط بے امنیت و تحفظ کشتیرانی دریا نوردان و در دوران 81 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک خطاب می کرد. وزیر امور خارجہ یک ابتکار تازہ مشترک ہند و لیبیریا را برائے جلب توجہ بزرگتری بے امنیت و تحفظ کشتی ہا و دریا نوردان اعلام کرد. او گفت کہ ہند یک منبع بزرگ دریا نوردان و لیبیریا و بزرگترین رجسٹری کشتی رانی جہان برائے تحقیق میں امنیت و تحفظ دریائی دست بے دست یک دیگر دادن. وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر ہمراہ با وزیر امور خارجہ افریقہ رونالڈ لامولا و وزیر خارجہ برازیل مورو ویرا با شدت تمام حملہ تیرورستی پہلگام را مورد تخبی قرار دادے ہیں. وہ از تعہد تحمل صفر برائی تیرورزم تصدیق و تائید کردن. سہ وزیر تحت فورم مذاکرات ہند برازیل و افریقہ ابسا در نیویارک در کنار یو این جی اے تشکیل جلسہ دادن و برتعہد شان کے منشور سازمان ملل متحد قانون بین المللی و یک سسٹم کثیر الجانبی یہ محکم تری تاکید نمودے. تیہ یک بیانیہ مشترک کے وزیران خاص طور اصلاحات دامان دار شورائی امنیت سازمان ملل متحد گردیدے تا انڈا ڈیموکراتیک نمائندگی باز تابندے و ہم زمان تر سازن. ایران یک نقشہ رائے 7 روزہ را پیشنہاد کردے اس کے ہدف آن از خاتمہ دادا نے درگیری با ایالات متحدہ امریکہ می باشد. بقرار گزارشات رسانے ہا وزیر امور خارجہ عباس عراقچی طرح در برابر گزارش گران در نیویارک شرح داد. ان پیشنہادی جویائی اجرائی شرائط یادداشت تفاہم میں موافقہ شدہ بین واشنگٹن و تہران درجوئین می باشد کے شامل یک متارکہ مخاصمت ہا و بعض گشائی تنگہ حرمت می باشد. پیشنہادی ایران کے بقرار گزارش طریق میانجی گران در اوائل ہفتہ جاری بے واشنگٹن ارسال شدے از ایالات متحدہ امریکہ خاص شرائط ویجئی را در ظرف 7 روز برائے آغاز مجدد مذاکرات آتش بس و خاتمہ بربس در راہ تنگ تامین نمائید. در بازی ہائی آسیائی جفت کمل جیت و سروچی سنگھ از ہند دھرتی میں مشترک رویداد تپانچہ ہوائی دامتری در آئچی ناگویا دیرو در جاپون میدان طلائی را نصیب خود ساخت. دوندہ استقامت گلویر سنگھ در رویداد مسابقہ داہ دامتری در بازیہ میدان نقرئی را اذان خود ساخت. ورزشکار برنیکا ایلین گووان در پرش با نیزے زبان مدال براندی را بے دست آورد. رئیس جمہور نائب رئیس جمہور و نخست وزیر بے برندگان مدال تبریک گفتے ہیں. تعداد روی امرفتہ مدال آئیے ان بے 203 رسیدے ہیں کے متشکل از 2 مدال طلائی 9 مدال نقرئی و 12 براندی می باشند. وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر گفتے ہیں کہ اصلاحات سود مند دے سازمان ملل متحد نیاز مند مذاکرات مبتنی بر متن می باشد. بہوجدار داد کے مذاکرات بدون یک متن تنہا بے میزان خریداران زمان و

ایجاد تاخیر در جریان است. پایان پخش اخبار جهان. یا دہلی شنگان عزیز، اکنون خلاصہ اخبار را بے سمیتان می رسانی. نخست وزیر نارے مودی می گوید کہ دیگر گونی روسائی و خود اتقائی زنان نشان کرے پیش رفت ہند است. اہمیت خدمات اجتماعی، اصلاحات اجتماعی و تغییر مثبت را مشخص می سازد. دہلی نو حملات نگرانی برسر فضائند بر حمل نقل بازرگانی و دریا نوردان در خلیج، دریائی سرخ و دریائی سیاہ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برادری نمایت می گوید حملہ دیگر رویدادهای استثنائی نیستن. افریقہ جنوبی و برازیل حملہ تروریستی پہلگام در دوران جلسه ایپسا بر سربازان اونگا بے باد انتقاد گیرند. از عدم تساهل در قبال تروریسم تائید می کنند. وزیر امور خارجہ ہند رتو ایس شنکر خاص طور مذاکرات مبتنی بر متن برائے تامین اصلاحات سود مند سازمان ملل متحد می گردد. آنائرا کے مخالف تغیرن بے باد انتقاد می گیرد. ایران نقشہ راہی را برائی خاتمہ درگیری با امریکہ و بازگشائی مجدد تنگہ ہرمز در طول ہفت روز پیشنہاد می کند. پدر بازی های آسیائی در جاپون جفت ہند کنواجیت و سروچی سنگھ درتی میں آمیختہ دامتری یہ رویدہ دے تپانچہ بادی مدال تلائی را نصیب خوش می سادت. تعداد روئی ہم رفتہ مدالہ با دو مدال طلائی، نو مدال نقرئی و دوازدہ مدال برانزی بے بیس تو سے مدال میرسد. انجا دہلیس بے ہمینجا برنامہ صبح یہ ماں بے پایان میرسد. روز بار ہمیں شما خوش، شاد و خرم باشید.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز.

گفتار امروز برنامه اسپاتلایت ترانه یک فیلم هندی گفتگوی ویژه‌ای به مناسبت سالروز تولد ناراین گروسوامی اصلاحگر اجتماعی هند برنامه یک فیلم هندی اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی برا می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. وزیر امور خارجه جیشنکر بر بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده توسط هوش مصنوعی همزمان با مدیریت خطرات مرتبط با آن تاکید کرد. او همچنین در نیویورک ریاست مشترک نشستی با موضوع هوش مصنوعی در چارچوب صلح و امنیت بین المللی را بر عهده گرفت. وزیر امور خارجه جیشنکر

امروز در نیویورک در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. دبیر امور خارجه ویکرم میسری خواستار اصلاح فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد تا به کشورهای در حال توسعه نقش و صدای بیشتری در این نهاد داده شود. ایران پیشنهاد داده است در صورت برآورده شدن شروطش از سوی آمریکا تنگه هرمز ظرف 7 روز بازگشایی شود. آمریکا این پیشنهاد را رد کرده است و تیم‌های کبدی مردان و زنان هند در بازی‌های آسیایی مدال طلا کسب کردند. هند همچنین در مارتن مردان و رقابت تیمی تیراندازی زنان به مدال نقره دست یافت. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه دکتر اس جیشنکر بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارائه شده توسط هوش مصنوعی، پیش‌بینی پیامدهای آن و کاهش خطرات مرتبط با آن تاکید کرد. وزیر این اظهارات را در جریان ریاست مشترک نشستی با موضوع هوش مصنوعی در چارچوب صلح و امنیت بین المللی با تاکید بر امنیت دریایی در کنار وزیر امور خارجه یونان جورج گرابتریتیس بیان کرد. دکتر جیشنکر در این نشست بار دیگر تاکید کرد که هوش مصنوعی و امنیت دریایی همچنان از اولویت‌های مهم هند در سازمان ملل متحد هستند. او خاطر نشان کرد که اعلامیه دهلی نو بر دسترسی دموکراتیک به منابع هوش مصنوعی، ایجاد سامانه‌های امن و قابل اعتماد، سرمایه گذاری در توانمندی‌های انسانی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی و منافع اجتماعی تاکید دارد. وزیر امور خارجه اس جیشنکر امروز در نیویورک در نشست عالی رتبه 81مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شعار بازگرداندن اعتماد مدیریت تحول سازمان ملل متحدی که برای همه دستاورد داشته باشد در حال برگزاری است. مجمع عمومی رؤسای جمهوری، نخست وزیران و نمایندگان ارشد هر 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را گرد هم می آورد تا اولویت ها و مواضع خود را درباره مسائل مهم بین المللی تشریح کنند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد 81مین نشست بر احیای همکاری های جهانی پیشبرد اهداف توسعه پایدار و تقویت اقدام جمعی برای صلح، کرامت انسانی و برابری تمرکز خواهد داشت. دبیر امور خارجه ویکرم میسری بر ضرورت فوری اصلاح شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تضمین صدای بیشتر و نمایندگی گسترده تر کشورهای در حال توسعه تاکید کرد. دبیر امور خارجه ویکرم میسری در 50مین نشست سالانه وزیران امور خارجه گروه 77 در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیانیه هند را ارائه کرد و خواستار تلاش جمعی برای توانمند سازی کشورهای جنوب جهانی شد تا از جایگاه پذیرندگان قواعد به شکل دهندگان قواعد تبدیل شود. او همچنین بر تداوم اهمیت گروه 77 در پیشبرد چند جانبه گرایی مردم محور و توسعه محور تاکید کرد. ایران پیشنهاد داده است در صورتی که آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند، از تحریم‌های فروش نفت ایران چشم پوشی کند و آتش‌بسی را که لبنان را نیز شامل شود رعایت کند، تنگه هرمز را ظرف 7 روز بازگشایی کرده و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد. وزیر امور خارجه ایران عباس راغچی این پیشنهاد را در گفتگو با خبرنگاران در مقابل شورای امنیت سازمان ملل متحد تشریح کرد و گفت که این توافق همچنین مذاکرات متوقف شده میان ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را از سر خواهد گرفت. گزارش ها حاکی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری ها در منطقه را

0: عدالت طلاق کسب کردند. تیم کبدی مردان هند در دیدار نهایی با نتیجه 40-34 ایران را شکست داد و قهرمان شد. تیم کبدی زنان هند نیز در دیداری نفسگیر با نتیجه 37-34 از صد ایران گذشت و به مدال طلا دست یافت. در دوم میدانی ساوان باروال در ماراتین مردان مدال نقره کسب کرد و پس از 44 سال انتظار هند برای مدال در این رشته به این انتظار پایان داد. او مسابقه را با زمان 2:11.37 به پایان رساند. در تیراندازی تیلوتاماسین ویدارساکی وینودو آشی چوکسی در رقابت تیمی سه وضعیت تفنگ 50 متر زنان با کسب 1763 امتیاز مدال نقره گرفتند. در اسکواش دو نفره مختلط نیز جوشنا چیناپا و ولاوان سنتیل کمار مدال برونز کسب کردند. هند در حال حاضر در جدول ردبندی مدال‌ها در جایگاه دهم قرار دارد و مجموع مدال‌های این کشور به 28 مدال شامل 4 طلا، 11 نقره و 13 برونز رسیده است. رئیس قوه قضاییه هند قاضی سوریاکانت امروز نخستین مرکز حقوق قربانیان کشور را در پتنا افتتاح کرد. این مرکز که نخستین مرکز از نوع خود در کشور است، در محل اداره خدمات حقوقی ایالت بیهار تأسیس شده است. این مرکز حقوق قانونی و کمک‌های ضروری را برای قربانیان جرائم مختلف از جمله قربانیان نامرئی در یک مکان ارائه خواهد کرد. این مرکز همچنین حمایت روانشناختی، مشاوره و سایر خدمات را در اختیار قربانیان قرار خواهد داد. این مرکز در منطقه پتنا به عنوان یک طرح آزمایشی یک ساله راه اندازی می شود و پس از آن به تمامی مناطق ایالت گسترش خواهد یافت. در این مراسم رئیس قوه قضاییه قاضی سوریاکانت همچنین خط تلفنی ویژه افراد تراجنسیتی را راه اندازی و بهره برداری از خودروهای چند منظوره را آغاز خواهد کرد. قاضی سوریاکانت همچنین امروز در سخنرانی ای که در لوک بھون برگزار می شود سخنرانی خواهد کرد. دبیر وزارت بهداشت و رفاه خانواده پونیا سالیلا سریواستوا در نشست عالی رتبه سازمان ملل متحد در نیویورک بر تعهد هند به تقویت آمادگی و واکنش جهانی در برابر همگیری ها تاکید کرد. دبیر وزارت بهداشت و رفاه خانواده پونیا سالیلا سریواستوا در سخنرانی خود در این نشست رویکرد هماهنگ هند برای پیشگیری و مقابله با همگیری ها را در سطح دولت و جامعه تشریح کرد. پایان پخش اخبار از آکاشوانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: بندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز میر گرد هند و افریقا در مورد شست و شو به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی شست و شوی هند در نهمین جنگ جهانی دوم 2026 برگزار شد. متن بخش خدمات خارجی آغاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک به عنوان بخشی از دومین کنفرانس بین‌المللی آب و فاضلاب هند که در نهمین هفته بین‌المللی آب هند IIWW 2026 برگزار شده، وزارت آب و آشامیدنی و فاضلات DDWS وزارت جل شکتی دولت هند روز پنجشنبه میزگردی ست بالا در هند و افریقا در مورد آب فاضلاب و بهداشت واش در دهلی نو تشکیل داد تا در مورد چالش

چھائیے مشترک آب و فاضل فاضل آب بحث و گفتگو کرد و فرصت ہائیے ہمکاری اندرا بر رسی کرد. این میز گرد سفرا و نمائندگان 22 کشور افریقائی مقامات ارشد دولت ہند شرکائی توسعہ سازمان ہائیے بین المللی را گرد ہم آو دانشجویان مهندسی وابسته به AICTE از منطقه پایتخت ملی برای مشاهده مباحث فراخوانده شد. اشوک که مینا دبیر دیدی WS با اشاره به زمین سازی تاکید کرد که تجربه هند در زمین آب و فاضلاب روستایی فراتر از زیر ساخت های فیزیکی است و اساسا در مورد سلامت عمومی کرامت توانمند سازی زنان و مالکیت جامعه تاکید کرد. تعهد سیاسی قوی و مالکیت نهادی محلی در پیشرفت هند تحت ماموریت جل جیون JJM و ماموریت سواج بھارت گرامین SBMG نقش محوری داشتیا. او با اشاره به چارچوب حکومت داری غیر متمرکز اتخاذ شده در هند بر نقش حیاتی گرم پنچایت ها و کمیته های آب و فاضلاب روستایی در برنامه ریزی بهره برداری نظارت و پایداری خدمات روستایی تاکید کرد. مینا همچنین تاکید کرد که بیش از 2.47 میلیون زن در زمینه استفاده از کیتایی آزمایش میدانی برای نظارت بر کیفیت آب آموزش دیدین و اینم زنان را به مشارکت کنندگان فعال در مدیریت آب محلی تبدیل کرده است. او همچنین به تاثیر دیگر گون کننده سوچ بھارت میشن گرامین اشاره کرد که از طریق تغییر رفتار رهبری محلی و مشارکت جامعه بهداشت را به یک جنبش مردمی در سراسر کشور تبدیل کرد. او با تاکید بر اهمیت پایداری 5 درس کلیدی از تجربه هند را تصریح کرد. رهبری سیاسی قوی دولت های محلی توانمند سرمایه گذاری روی مردم در کنار زیر ساخت های برنامه ریزی برای بهره برداری و نگهداری از ابتدا و استفاده از سیستم های دیجیتال ساده و سازگار برای پاسخگویی و ارائه خدمات. وزیر دیدی WS گفت که هند مفتخر است که در سے عملیاتی روی کردهای دیجیتال و تجربیات خود در زمینه یه حکومت داری اجتماعی را به اشتراک بگذارد، در حالی که از نو آوری ها و تجربیات نو ظهور در سراسر افریقا می آموزد. هدف از این مشورت یادگیری از یک دیگر و تقویت روی کردهایی می باشد که می توانند و خدمات تاب‌آوری را برای جوامع ارائه دهند. چنین همکاری می تواند به طور معنادار در دستیابی به هدف ششم توسعه پایدار نقش داشته باشد. خانم ایشوریا سنگھ دبیر مشترک و مدیر ماموریت سوچ بھارت مشن گرامین ضمن ارائه سفر هند در زمینه بهداشت بر چگونگی تبدیل بهداشت به یک جنبش مردمی توسط این ماموریت از طریق مشارکت بی سابقه جامعه و تغییر رفتار تاکید کرد. وی خاطر نشان کرد که از سال 2014 بیش از 120 میلیون توالت خانگی ساخته شده است که به هند کمک می کند تا به پوشش بهداشت جهانی دستیابد و زودتر از موعد به هدف 6.2 از اهداف توسعه پایدار دستیابد. نمایندگان از بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی WHO، یونیسف، سازمان بهداشت و آب برای همه SWA، بیساگ N، تجربیات بین المللی، نو آوری ها و بهترین شیوه ها را در ارائه خدمات واش به اشتراک گذاشتند. بحث بر نقش فر آینده فناوری های دیجیتال، ابراز های جغرافیایی، نهاد های اجتماعی، نظارت بر کیفیت آب، تاب آوری اقلیمی و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در تقویت سیستم های آب و فاضلاب تاکید کردند. شرکت کنندگان همچنین بر اهمیت مشارکت بین دولت هند همچنین بر اهمیت مشارکت بین دولت های جوامع، سازمان های توسعه و نهاد های فناوری برای دستیابی به نتایج پایدار واش تاکید کردند. شیوالا نایک مودے دبیر اضافی وزارت امور خارجی در سخنرانی در گرد همایی بر مشارکت توسعه دیرینه هند با کشورهای افریقایی تاکید کرد و تعهد این کشور را به حمایت از افریقا از طریق توسعه زیر ساختائی ظرفیت سازی نهادی و تبادل دانش مجددن تایید نمود و با یادآوری پیوندهای تاریخ

0: تیگ و تمدنی بین ہند و افریقہ بر اہمیت ہائیے ہمکاری بے عنوان شرکائیے کشور ہائیے جنوب جہانی برائیے رسیدگی بے چالش ہائیے مشترک توسعے تاکید کر ان میر گرد با تعمیق ہمکاری ہند و افریقہ طریق تعمل پائیدار یادگیری متقابل و مشارکت ہائیے علمی بے پایان رسید مباحثے محترا شدہ اہمیت ہمکاری جنوب جنوب در تسری پیش رفت بے سوئیے آب سالم بہ داشت آبرو مند و خدمات آب و فاضلہ و مقاوم در برابر آب و ہوا برائی ہمیں مجدداً تائید کر۔
1: سنمندگان عزیز، اینک توجہ تن را جلب می نمائیم به گفتار امشب۔
2: فلسفه هندی در شعر سهراب سپهری۔ سهراب سپهری یکی از معدود شاعرانی است که دستگاه خط فکری خاص خود را دارد. به همین سبب برای فهمیدن شعر سپهری با کلید آن ساختمان آشنایی داشتن لازم است، اگرچه این شاعر بدعت گذار یک جهان بینی خاصی دارد، ولی وی مانند برخی از شاعران بزرگ در همه آثار خود طرز بکر و نگریش خاص را مطرح کرده است. سیمای امتیازی فلسفه سپهری یکی سازی فلسفه های گوناگونی است و همواره خواندن و اندیشیدن وفادار بود. ساعتها با مطالعه و اندیشیدن می پرداخت و فلسفه و عرفان با این دو موضوع عشق وافری داشت. او با آشنایی عمیق با زبانهای فرانسوی و انگلیسی و تا حدی ژاپنی این امکان را داشت که حوزه‌هایش را گسترش بدهد. سپهری البته با دید عرفانی و فلسفی به جهان نگریست و برای افزایش آگاهی خود پیوسته مشغول بود و شاید بتوانم بگویم که در زمینه فلسفه و ادیان تاریخ طبق کریم امامی یکی از دوستانه و میگوید که از کتاب خوانده ترین آدم هایی بود که شخصا می شناختم. در ابتدا به فارسی و فرانسوی کس نمیتوان بدون آشنایی با افکار و اصطلاحات مذکور آثار ویرا شرح بدهد. در اشعار مجموعه بادی یعنی صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، دستگاه فکر و فلسفهش دیده می شود که از تار و پودهای مختلف بافته شده است و آن به طور اجمالی میشه در سه بخش تقسیم کرد: اول فلسفه ایرانی، دوم فلسفه هندی، سوم فلسفه غربی. فلسفه هندی که اینجا مطرح شده، سپهری در شعر خود وقتی که نگاه جدیدی به هستی و انسان و زندگی می اندازد در شعرش نیز شور و فرزانگی و ایمان عارفان قدیم ایران و زبان و آهنگ و تنین شعرهای صوفیان پارسی مانند غزلیات مولانا را می توان سراغ کرد. همونطور نگاه و صدای فلسفه بزرگان هند مخصوصاً بودا از شعرش می تراود، چنان که حسامی یکی از منتقدان ایرانی و فارسی می گوید که ساده ترین حقایق را ساده می توانست در یک جمع بزرگ ساکت بنشیند. اصلاً سکوت با او بود، بخشی از وجودش بود، انگار در رود درون خود غرق بود، آرامش یک کاهن بودایی را داشت و در عین حال می دیدی که بودایش و رنجهای زندگی را تحمل می کند مثل بودا. به همین دلیل در اشعارش مفاهیم و معانی این گونه یا نزدیک تر از آن که در اساطیر و ادبیات و ادیان هند ذکر شده است به نظر می آید، اگرچه در شعر سپهری نباید همیشه تاثیر پذیری مستقیم یا غیر مستقیم این نوع را جستجو کرد، اما گاهی از اشعارش آگاهی عمیق فلسفه های هندی حکایت می شود، مخصوصا در مجموعه های مانند شرگندو، آوار آفتاب یا صدای پایاب به فراوان این گونه چیزها دیده می شود. همون سالهایی بود که او به تازه مسافرت کشورهای شرق زمین به شمول ژاپن و هند کرده بود و از گهواره های فلسفه و فکر تاثیرات زیادی گرفته بود.

در شعر که به عنوان ساده رنگ سروده میگوید منو دا میخوانم گاهی نیز طرح میریزم سنگی مرغی ابری و به جای دیگر میگوید در بنارس سر هر کوچه چراغ ابدی روشن بود. میان شهرهای مقدس هندوان بنارس خیلی مشهور است. این شهر که بر ساحل آب گنگ مقدس واقع است نزد برهمنان مقامی والا می دارد و آنجا هر سال میلیون ها نفر از هندوان به زیارت می آیند و نیز برای بودایان و پیروان دین جین و اسلام هم مقدس است. بسیاری از آنها و پیروان دین هندوان سناتن این شهر مجاور در این شهر مجاور گوشه نشین می شوند تا پس از مرگ آنجا به نظر آتش بشوند. پس باید گفت که در هر گوشه بنارس ادیان و مذاهب گوناگون حیات خود ادامه می دهد. حزین لاهیجی می گوید از بنارس نروم معبد عام است اینجا، هر برهمن بچه لکشمن و رام است اینجا. و سپهری در شعر مسافر می گوید من مفسر گنجشک های در ره گنگم و گوشوار عرفان نشان تبت را برای گوش به آزین دختران برانس کنار جاده سرناز شرح داده ام. به دوش من بگذار ای سرود صبح وداها تمام وزن تراوت را که من دوچار گرمی گفتارم. طوری که هندوان در آب گنگ مقدس که از کنار شهرهای بنارس و الهاباد می گذرد شستسو می کنند، همونطور گنجشک هم در آب تن می شوید. از این رو گنجشک اینجا به چند اعتبار رمز هندویی است. صدای گنجشک ریز و تنگ و نامفهوم مثل صدای هندوان به وقت شستسو می شود، اما شاعر ادعا دارد که می تواند اعمال عینی هندوان را تفسیر بکند که این شستشو برای محو کردن غبار عادات است و سرنات اسم جاده ای است که بودا از آن به سوی بنارس رفت و زیر درخت انجیر معبد نشست و همین جا است که اشراق عظیم بر او تابید و چهارمین حقیقت جاودانی را کشف کرد. سپهری پس از مجموعه شعرش مرگ رنگ توجه بیشتری به فلسفه های هندی گذاشت و ذهن خود را از قید و بندهای اجتماعی رهانید و پیوندهای خود را با پیرامون قطع کرد و اکنون استعاره هایی از توجه به مردمانی که همزمان او بودند و جامعی که در آن او خوش زندگی می کرد و دنیایی که در خشم و شکاوت و زیستی غوطه می خورد در شعرهایش به نظر می رسد، بلکه تمام نگاهش را معطوف به دنیای درون و پیوسته به اندیشه شخصی می کند. سپهری خود از شرق است اما نگاهش و روحش به شرق دور توجه می کند و این راستین انتخاب اوست که تادم حیات به ان علاقه من مانده بود. آنچه که پس از سیر اندیشه سپهری در مجموع زندگی خوابها استنباط می شود این است که باید این شرق را بیشتر در جذبه و جذبه های آینه بودا منحصر و جستجو کرد و می گوید در تابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد، مغرب جان می کند می میرد. کامیار عابدی که یکی از منتقدان معروف سهراب سپهری است، وجوهات و علل و علاق مندی سپهری به هند که خواستگاه بودا است مطرح می کند و می گوید شاعر هشت کتاب شخصیت درونگرایی داشت و این خصیصه در پناه بردن به میانی و جلوه های گوناگون عین بودا حفظ می شود. گذشته از این شاعر با همین ویزگی به دنبال یک کار کردهای حج و آمیز و تغییر کننده و نادرست فرهنگ و آیین‌های غربی کمک میکند. نگاه شاعر بدین ترتیب از زندگی اجتماعی و حتی فردی خیش به عنوان یک فرد ایرانی در دهه 30 و 50 به فلسفه و اندیشه‌های هندی تغییرات یافت. روشن است که چنین تفکر و اندیشگی

0: see so many examples? No, they were isolated. Everywhere you see success stories of student entrepreneurs, professor entrepreneurs, all coming up with their own capabilities and intellectual property claims. But the momentum has to be accelerated, undoubtedly.
1: Well, thank you so much, Anil Padmanabhan, and providing us with an in-depth understanding of what it took for the Make in India to reach 12 years, transforming India's manufacturing landscape. 25th September, marking 12 years of Make in India.
0: Thank you for having me, Arjun.
2: You were listening to a discussion on 12 years of Make in India, transforming India's manufacturing landscape. The participants were Anil Padmanabhan, economic analyst, and Arjun J. Chaudhary, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ ای‌آی‌آر شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: شنوندگان عزیز، اینک یک ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه از فیلم راگستار را بشنوید.

0: شنوندگان عزیز، گفتگویی به مناسبت سال روز تولد اصلاحگر برجسته و روحانی هند ناراین گروسوامی تقدیم می شود. آن را بشنوید.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب نماییم به یک گفتار تحت عنوان شری ناراین گروسوامی، یک صوفی، فیلسوف و مصلح اجتماعی عظیم هند. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. شری ناراین گروسوامی در تاریخ 28 اوت سال 1855 میلادی در وایال وارام ویدو واقع در چمپا زانتی، یک دهکده نزدیک به تریوندروم ایالت کرالای هند، در خانواده ایجاوا در دوره چشم به جهان گشوده، هنگامی که جوامع عقب مانده مانند ایجاواها دوچار عدم عدالت اجتماعی در جامعه مبنی بر طبقه بندی تبعیض در ایالت کرالا بوده، ناراین گرو از یک نهضت اصلاحی در این ایالت رهبری نمود و علیه سیستم مبنی بر طبقه بندی تبعیض آمیز دست به قیام زد و برای ترویج و گسترش ارزش‌های جدید آزادی در روحانیت و مساوات اجتماعی کار کرده که منتج به دیگرگونی جامعه کرالا گردید. ناراین گرو به عنوان یک صوفی، فیلسوف و مصلح اجتماعی شهرت فراوان دارد. او حکمت و دانش ویدایی را فرا گرفته و یک شاعر با کمال و طرفدار فلسفه عدم خشونت بوده. او برای از بین بردن بدیهای اجتماعی کار شایانی را انجام داد. او یک محرک استوار ساختن اساسی برای اصلاح اجتماعی در ایالت کرالا و یکی از موفق ترین مصلحان اجتماعی به خاطر قیام علیه سیستم تبعیض طبقه‌ای در هند بوده. او یک راه نجات اجتماعی محرومین را به جامعه هندی نشان داد. ناراین گرو نیاز ارتقای روحانی و بهبودی اجتماعی طبقات عقب مانده را از طریق بناسازی معابد و مؤسسات تحصیلاتی تحت فشار گذاشت. او در این نحوه عمل اصلاحات اجتماعی همه توهمات و سیستم چهار ورنا یعنی چهار طبقه سنتی مذهب هندو را به کنار گذاشت. او دارای ذهن پور از کنجکاوی و علاقمندی بوده و تا سن 21 سالگی به کما پلی رمن پیلای آسن، یک دانشمند معروف در دهکده کارونا گاپلی به فاصله 50 میل از منزلش برای فرا گرفتن تحصیلات فرستاده شد. استاد ناراین گرو درس زبان سانسکریت، شاعری، نقد ادبی و بلاغت منطقی را به او داد. او در آنجا ویداها و اوپنیشدها را نیز مورد مطالعه قرار داده و کار درس و تدریس را در یک مدرسه نزدیک به منزلش آغاز نموده. او بنا به حصول علم و دانش در جامعه مورد احترام قرار گرفته و معروف به نانو آسان گردید. نانو آسان بعد از درگذشت پدر و همسرش زندگی یک راهب را زیست و به عنوان پاریو راجکا یعنی یک راهب جویای حقیقت در آمده. او در همون زمان با کنجن پلی آشنایی یافته که از فلسفه و اشتیاق و علاقمندی نادو آسان به یوگا قدردانی نمود. این استاد ناراین گرو او را به تیکاتو ایابو یک یوگی هاتا معرفی نمود. نانو آسن تحت رهنمایی هاتا یوگی درس آسنهای مختلف یوگا از جمله هاتا یوگا را فرا گرفته. این تعلیمات که این گرو از استادان خود یاد گرفته بود فلسفه و زندگانی بادی او را تحت تاثیر گذاشت. نانو آسن به جنگل های کوهستانی ماروت و مالا سفر نموده در جایی که او زندگی سرسخت یک راهب دنیا را از طریق مراقبه و یوگا بسر برده. این دوره زندگانیش 8 سال طول کشیده. ناراین گرو بعد از تلاش 30

0: سال روشن فکری را به دست آورد. اثر معروف نارائن گرو به نام آتمو پردیسا ساتا کام می باشد که مشتمل بر 100 بیت مورفیش به زبان ملیالم است که نشانگر اظهارات شاعرانه و فلسفه اوست. نارائن گرو در سال 1913 میلادی یک آشرم را در آلووا تاسیس نمود که موسوم به ادویتا آشرم گردید. این یک رویداد مهم در زندگی او بود. این آشرم نارائن گرو وقف به فلسفه اوم سهودریام سرواترا یعنی همه انسان ها در نگاه خدای متعال مساوی اند می باشد. در اینجا این نیز قابل ذکر است که یک کنفرانس اخوت جهانی در آلووا برگزار شده و بار دیگر یک کنفرانس همه مذاهب در اونجا در سال 1924 میلادی برگزار گردید. نارائن گرو برهما ویدیالیم یعنی مطالعه مقایسه عقاید مختلف مذهبی را تحت فشار گذاشت. یک مؤسسه به نام نارائن گروکولم در ناحیه کوهستانی نیلگیری در ایالت تامیل نادو توسط بودها نندا سوامیکال تاسیس یافته و بعداً به گرو نتراجن تحویل داده شد. او در سال 1928 میلادی بنگاه خیریه شری نارائن دھرم سنگم مؤسسه سیواگیری در وارکولا یک سلسله معنوی صوفیان و راهبان را تاسیس نمود. گرو نارائن توسط میلیون ها نفر در هند و خارج از این کشور به عنوان یک پیامبر صلح، عدالت، نور و امیدواری برای محرومین و ستم دیدگان در پرتو تعلیمات و اصول زندگیش مورد پرستش قرار گرفت. ماموریت این بنگاه خیریه به ترویج و گسترش فلسفه یک طبقه، یک دین و یک خدا برای انسان همراه با خدمت بشریت آنطوری که او تصور میکرد پرداخت. مهاتما گاندی در سال 1925 میلادی در دوران وایکوم ستیاگراه از آشرم سیواگیری در وارکولا واقع در ایالت کرالا بازدید کرد و در طول اقامتش در اونجا با شری نارائن گرو ملاقات نمود که بر نیاز آموزش برای ارتقای توده های ستم دیده تاکید وارد آورده. مهاتما گاندی به اندازه کافی از نارائن گرو الهام گرفته و روزنامه خود ینگ ایندیا را به هریجن تغییر نام داد. این یک دیگرگونی قابل توجه در رویکرد مهاتما گاندی بوده و مبارزه‌اش با تبعیض را در مبارزه گسترده تر برای استقلال هند ادغام نموده. نخست وزیر هند نارندر مودی به مناسبت جشن 100 سالگرد ملاقات تاریخی مهاتما گاندی با نارائن گرو در نطق استقبالیش اظهار داشته که نارائن گرو یکی از بزرگترین صوفیان و مصلحان اجتماعی هند بوده و مهاتما گاندی از فلسفه عدالت اجتماعی او به اندازه کافی الهام گرفته بود. نخست وزیر مودی این ملاقات مهاتما گاندی با نارائن گرو را به عنوان ملاقات دو ذهن بزرگ توصیف نمود. او افزود که این ملاقات یک بود تازه‌ای به مبارزه آزادی هند بخشیده. واقعیت این است که هند بر اساس تعلیمات صوفیان مانند شری نارائن گرو سوامی برای عمران و رفاه مردم این کشور و سراسر جهان کار می کند.
1: شنوندگان عزیز، اینک برنامه یک فیلم هندی آغاز می شود. در این ضمن اولین ترانه از فیلم آکاش گنگا به صدای انورادا پادوال و محمد عزیز را بشنوید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. وزیر امور خارجه اس جی شنکر بر بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده توسط هوش مصنوعی همزمان با مدیریت خطرات مرتبط با آن تاکید کرد. او همچنین در نیویورک ریاست مشترک نشستی با موضوع هوش مصنوعی در چارچوب صلح و امنیت بین المللی را بر عهده گرفت. وزیر امور خارجه امروز در نیویورک در 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. بر اساس مقاله پژوهشی جدید صندوق بین المللی پول، هوش مصنوعی می تواند در بلند مدت برابری نیروی کار در مجموع اقتصاد را 30.38% افزایش دهد و بنگلادش یک کارزار ویژه سراسری واکسیناسیون سرخک و سرخجه را برای حدود 34,00,000 کودک واکسینه نشده یا جامانده از واکسیناسیون آغاز کرده است. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه دکتر اس جی شنکر بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارائه شده توسط هوش مصنوعی، پیشبینی پیامدهای آن و کاهش خطرات مرتبط با آن تاکید کرد. وزیر این اظهارات را در جریان ریاست مشترک نشستی با موضوع هوش مصنوعی در چارچوب صلح و امنیت بین المللی با تاکید بر امنیت دریایی در کنار وزیر امور خارجه یونان

जॉर्ज ग्रॉबद्रिदिस बयान कर दुखतुर जे शंकर दरी ने शस्त बारे दीगा तौकीद कर दी हुस मसनूई व अमानियत दरियाई हमचुनान अज औलवियत है ये मुहिम हैं در سازمان ملل متحد هستند. او خاطر نشان کرد که اعلامیه دلی نو بر دسترسی دموکراتیک به منابع هوش مصنوعی، ایجاد سامانه‌های امن و قابل اعتماد، سرمایه گذاری در توانمندی‌های انسانی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای رشد اقتصادی و منافع اجتماعی تاکید دارد. وزیر امور خارجه امروز در نیویورک در نشست عالی رتبه 801 مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. 801 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شعار بازگرداندن اعتماد مدیریت تحول سازمان ملل متحدی که برای همه دستاورد داشته باشد در حال برگزاری است. مجمع عمومی رؤسای جمهوری، نخست وزیران و نمایندگان ارشد هر 193 کشور عضو سازمان ملل متحد را گرد هم می آورد تا اولویت ها و مواضع خود را درباره مسائل مهم بین المللی تشریح کنند. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد 801 نشست بر احیای همکاری های جهانی پیشبرد اهداف توسعه پایدار و تقویت اقدام جمعی برای صلح، کرامت انسانی و برابری تمرکز خواهد داشت. بر اساس مقاله پژوهشی جدید صندوق بین المللی پول IMF هوش مصنوعی می تواند در بلند مدت بهره‌وری نیروی کار در مجموع اقتصاد را تا 38% افزایش دهد. این مقاله با بررسی داده های مربوط به ثبت اختراعات و اشتغال در اقتصادهای توسعه یافته تهیه شده است. این مطالعه نشان داد که گسترش سریع نوآوری های مرتبط با هوش مصنوعی تاکنون نیز به افزایش قابل اندازه‌گیری بهره‌وری منجر شده است. برآورده‌ها حاکی از آن است که فعالیت‌های مربوط به ثبت اختراعات هوش مصنوعی بین سال‌های 2000 تا 2017 تولید به ازای هر نیروی کار را بین 8 تا 1.2% افزایش داده است. یافته‌های این پژوهش دیروز در مقاله‌ای از صندوق بین‌المللی پول با عنوان هوش مصنوعی و بهره‌وری نیروی کار در سطح اقتصاد شواهد حاصل از داده‌های ثبت اختراعات منتشر شد. پژوهشگران با استفاده از داده‌های ثبت اختراعات کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأثیر کلی فناوری هوش مصنوعی بر بهره‌وری نیروی کار را بررسی کردند. این مطالعه دوره زمانی 2000 تا 2017 را پوشش می‌دهد. این یافته نشان می‌دهد که هوش مصنوعی ممکن است زمانی بازده اقتصادی بیشتری ایجاد کند که مکمل فعالیت‌های کارکنان ماهر باشد، نه اینکه صرفاً جایگزین وظایف موجود شود. ایران پیشنهاد داده است در صورتی که آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو کند، از تحریم‌های فروش نفت ایران چشم پوشی کند و آتش بسی را که لبنان را نیز شامل شود رعایت کند، تنگه هرمز را ظرف 7 روز بازگشایی کرده و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد. وزیر امور خارجه ایران عباس راغچی این پیشنهاد را در گفتگو با خبرنگاران در مقابل شورای امنیت سازمان ملل متحد تشریح کرد و گفت این اقدام همچنین مذاکرات متوقف شده میان ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را از سر خواهد گرفت. گزارش ها حاکی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به درگیری ها در منطقه را رد کرده است. این در حالی است که ایران همچنان منتظر پاسخ رسمی آمریکا به پیشنهادهای خود است. یک روزنامه آمریکایی با استناد به مقام های آمریکایی دیدگاه های ترامپ درباره این پیشنهاد را گزارش کرده است. پایان پخش اخبار از آکاشوانی. پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر امور خارجه دکتر جی شنکر بر بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده توسط هوش مصنوعی همزمان با مدیریت خطرات مرتبط با آن تاکید کرد. او همچنین در نیویورک ریاست مشترک نشستی با موضوع هوش مصنوعی در چارچوب

به صلح و امنیت بین المللی را بر عهده گرفت. بر اساس مقاله پژوهشی جدید صندوق بین المللی، هوش مصنوعی می تواند در بلند مدت بهره‌وری نیروی کار در مجموع اقتصاد را تا 3.8% افزایش دهد و بنگلادش یک کارزار ویژه سراسری واکسیناسیون سرخک و سرخجه را برای حدود 34 لک کودک واکسینه نشده یا جامانده از واکسیناسیون آغاز کرده است. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.